0: apa Nanjus, vilken apilåt.
1: Jag har en hemlighet. En hemlighet. Jag var så hemlighet.

Puff. Och kram. Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert, så det blir ett kärleksbrev och låter det åka längs floden.

0: Nu ska vi, Radioapan och jag, Tassa, spela en smart sång för dig. Lyssna på det här.
1: Salagadula, menschika bula, bibidi bobidi bo. Nu ska du se hur det hela går till, bibidi bobidi bo. Salagadula, menschika bula, bibidi bobidi bo. Du ska till balen, det är vad jag vill, bibidi bobidi bo. En salagadula blir en menschika bula ro. Men jag trollar igen,

exakt lika många som fingrarna på din hand. Men bara två av tårna har namn. Det känns orättvist på något vis, tycker jag. Vad skulle tårna kunna heta?

0: Halloj, det här är Radioapan som pratar. Jag vill bara tala om att jag tycker att min knattekanal är världens apigaste webbradiokanal. Hej då då!
1: Det här är en sång som handlar om Skalmans magiska XYZ-saft. En konstig dryck med konstiga bokstäver i namnet. Den som dricker av XYZ-saften krymper plötsligt och blir pyttelit.

0: Nu ska jag, radioapan, mixa och fixa lite apiga låtar. Så häng med nu.
1: They could describe everything with one single word. You know, like...

0: Everything's gnarly.
1: Nu ska jag, alltså Radioapan, spela en hemligt bra låt för dig. Lyssna på det här.

0: Okej, ta så här. Jag vet vad jag kan och kan vad jag vet. Radio Apans knattekanal. Det är ingen hemlighet.
1: Ett, två, tre.

0: 什么阵地？机遇哟！嘿嘿，嘿嘿。
1: Tre som i tre takt, det spelar jag. Miau.
0: Tre som i tre topp, en som på jag. Trätopp heter det ju. Det börjar inte på tre, det börjar ju på trä. Ja just det, vi försöker igen.
1: Tre, tre, tre, nu ska vi se vilka ord som börjar på tre.
0: Tre som i tre tår, det dricker jag. Tre koppar sjögräs te alltså.
1: Tre som i tre steg, det hoppar jag. Väldigt bra.

0: tass.
1: Miau, det är Tassa som kan och vet en massa. Till exempel att 111 gånger 111 blir 12321. Och att det finns 206 ben i ett människosklett. Jag kan springa och jaga och bygga och laga. Men just i natt är jag en smygarkatt. Jag smög efter radioapan. Han gick ut fast det är mitt i natten. Och gick hit till plaskpölarna där det är mycket vatten. Vilket är mystiskt, för han avskyr att bli fuktig. Han har med sig inspelningsgrejer. Var tysta så vi hör vad han säger.
2: Nu gäller det att vara hemligt försiktig så att jag inte råkar blöta ner svansen. Jag gillar inte att vara här vid plaskpölarna på natten. Det är så lätt att halka i, men det kan inte hjälpas. Om jag ska kunna spela in hur det låter när fullmånen speglar sig, så måste jag vara vid vatten på natten. Vatten på natten? Det rimmar. Det skulle Tassa gillat.
1: Aha, han ska spela in månens spegelljus. Då vet jag ett bra bus. Vänta så ska ni få höra vad jag kan göra.
2: Så där är månspegelbilden. Jag sätter på mikrofonen och nu är det bara att vänta.
3: Vem är det som står och pratar när jag ligger och badar?
2: Va? Det är jag, radioapan. Vem är du själv?
3: Det är jag, månen, som du spelar in med mikrofonen.
2: Jaha! Ja, det var ju det jag skulle, men månen? Månen kan väl inte prata?
3: Ska du säga? Du är ju en apa. Och kan väl inte heller prata? Ändå står du och tjatar.
2: Ja, det har du ju rätt i. Fast jag är ju ingen vanlig apa. Jag är ju radioapan.
4: Du påminner om någon jag känner. Du rimmar hela tiden.
3: Såklart. Jag är ju smart.
4: Precis som Tassa.
3: Tassa, lokatten som smyger runt i sagoskogen på natten. Ja, hon är också väldigt smart. Nej, nu får du gå. Nu har jag pratat klart. Hej då.
2: Jaha. Hej då då. Konstig måne. Men hemligt bra att jag fick spela in den. Det här måste jag berätta för Tassa imorgon. Nej, nu måste jag hem och lägga ljudet i en burk och ställa in den i skafferiet. Hej då då.
1: Där sticker radioapan hem till sin koja utan att fatta att det bara var jag som skojar. Jag kan ändra rösten när jag vill det, härma månen och skoja till det. Det vet ju alla att månen är tyst.
5: Ja, så.
1: Vad var det? Var det någon som sa något nyss? Nej, jag tror jag måste dra. Vi får höras med någon annan dag.

0: Hoppa, dansa, sjung och svansa.
1: Man kan sova i stallet som en häst, i båset som en ko.
2: I kojan sover hunden bäst och fågeln i sitt bo.
3: Man kan sova som katten i sin vrå.

0: sova på sidan.
1: Vill du höra en apig låt? Lyssna på det här.
2: Mr. International, shock up.

0: Titta, en banantårta.
1: Vad är det som kan smaka?
0: Hemligt gott.
1: Vad är det som kan rapa?
0: Oj,

sitt skal. En trädgårdslandets grönlandsval. Den ligger stilla på sin skärt bland rädisa och sockerärt. Den drömmer där i middagsron att jorden är en stor melon. En stor melon, en gul planet som

0: Mia och det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu. Miau.
1: Boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha.
2: Min hatt, den har tre kanter. Tre kanter har min hatt. Och har den ej tre kanter, så är det ej min hatt. Min hatt, den har tre kanter.